0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

att fru Jensen har fått en ny käraste, som visst nog är en kunstnare från Italien. Han är säkert nästan 20 år yngre än en

har lite med bensin, dålig öl och brännevin. Pengarna är byttet in för procent i svinn. Vi har rökt på norsk tobak, hört så mycket pölsesnack, och i ärbarhet och tukt

0: derden jeg hører nå
1: Radio Nord.
0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Mark Ambur var det här med Belong Together. Nu kommer ett par låter och så lite egen reklam. Först är Tor Andresen med Sommerfugl och så får vi höra Nick Carlson med Wouldn't It Be Good.

Det är varske i huvud, i rav och i buk. Visst du kunde ordna en halvkasse öl. Da love a Gud resten år.

0: Ambassadören och naken i ambassadens bassäng. Ambassadören och dörren har öppnat sitt hem. Ambassadören svinger lätt, ambassadören stoppar klämmen. Ambassadören på och får passa sig i säng. Så passar naken i ambassadens bassäng. Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa?
1: Nej tack.
0: En passa enkel passa, dubbel passa mig.

Vi har lite med bensin, dålig öl och brännevin. Pengarna är byttet in för procent i svinn. Vi har rött på norsk tobak, hört så mycket pölsesnack och i ärbarhet och tukt.

0: ska vi dela ut 1000 kronor. Hallå?
1: Hallå, bingo på möte.
0: Och namn?
1: Linda Rudd.
0: Linda. Var har du köpt klockan det?
1: YXJ1000.
0: Och så må jag få ett kontrollnummer.
1: 32979.
0: Då kan du läsa tre räcker.
1: 6 37 54 64 80 18 20 45 61 74 12 26 48 75 90.
0: Det är nog helt riktigt och du var alene. Gratulerar med 1000 kronor.
1: Tack ska du ha.
0: Var hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Då är vi färdiga med ark nummer 1. Vi ska förbereda ark nummer 2 medan vi hör på lite musik.

Det de gamle att och fram. Sola skinte och måken skrek om kopp. Samma hvor vi fiska fick vi alltid nå. Och butiken låg på en guds förlatt plats. Och de sålde gammalt bröd och propangas. Fluene surra och mjölka var full av snärk. Vi handla bara jordbär, jojka och mälvekverk.